0: Ja slušam Radio Mestral, došetao sam svojim psom. Wow!
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Malodjetni pjesama. Pravi. Sing Sing Bananarama, Girls Aloud, Texas. Sve su to pjevačice. Pa da uživamo do vijesti.

susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.